0: Kibotri Yuwan Gary Mix me seke karuwa kwe kajidatinka
1: Kibotri Gary Mix.
2: Wannan tarin fuka har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dareje nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba tare ba da ni
3: ai na faɗa maka ka je asibiti ai maka gwaji dan a tabbatar
4: gwaji kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu bijirarren tari wato DRTB na ma wata shida kacal kuma babu allura duka na shani
2: bijirarren tari tari ne wanda yake bijire magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina ganin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
5: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauki